0: uThixo makakusikelele mama, yenza ngale ndlela nditsho ngayo wena.
1: Yeah, amen.
0: God bless you mama. Masibabambe ngapha molweni.
1: Amen.